планета, наш планет Штер. Největší бізнес і световний мир. Три желя, да бі вкусу крі. Два любезні се веч не позна. Ена, очтива, не се зачина. Йоу, бит! Лейка, що нєта наш планет.